Det är Alex Warren som sjunger Fever Dream. Och då är klockan passerat 12. Vi öppnar dörrarna till en ny dag på kontoret. Gott att ha Åge tillbaka igen från tur. Han är tillbaka igen imorgon förmiddag igen. Nu är det strax Viking det ska handla om.